mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwo gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe tuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 20. Gwe bwekitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bbeeyi. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye zetutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Tegeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamuli wano Katonda agamba, soko belewo. Sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga mazo. Abamuli wano Katonda agamba, soko belewo. Sigaza omutwalo ogwo. Singa ze nkumi zezo zofuna buli lunaku mpaka nga mazo kukolamu omuki.

0: Ava mchife chaso kwa katonda chia mutekiramu. Katonda nasala unatuletera Adamu wokubiri. Bamuita Yesu Kristo. Iyaja natukomyao mwaka baka we. Tuingira mwaka baka baka tonda. Yetufuka abana baka tonda. Kwa wali tuwali tuwasi tukamonsi. Tuwali tuwali na tuwava mwaka baka wani. Mwaka tonda vya tutekamu.
1: Zinda konga tulana kute na mubiti. Katonda vya tutonda. Ya tuteka munsi obe situaji ingida tumazo kuonona.
0: Katonda ya tuteka mchifo echiai chiyateka mu Adam mchifo chiba ita the Garden of Eden mu nimiro chiyateka mu enimiro tiyali mchintu chone echivi
1: chitegeza singate tuwae nona tuwali sigade yoba tuwali bade tuwajia kone munsi
0: singate tuwae nona tuwani sigade mchifo choche njini. Kwa yalina alina plani nunji jari yobulamu wafe. Nobulieno, katondao ya mala, Adamu ya mala ukonona, katonda nasi indika mubako uokubiri.
1: Kante oyogede,
0: Kristo.
1: Oyogede kwa Adamu uokubiri. Adamu uokubiri yonu, buwa mala ukujana atufirira, atuzayeli,
0: atenga
1: tulieno.
0: Tudayo mubaka baka waka katonda.
1: Tudayo.
0: Ye.
1: Na yuka titulieno.
0: Unetu watuli wano kunsina itu wetumalo kukiriza Yesu tufuka abana ba Katonda na tudaye mu baka bakabwe.
1: Therefore tutuina dual citizenship.
0: Yeah.
1: Etia.
0: Eyo tujifuna atumaze okulokoka.
1: Tuli eno ne tuli beri.
0: Kasa ntumalo kukiriza Yesu Kristo kubera omulokozi waffe. Kuba Yokana 3:3 egamba. Buli muntu yena alina okuba born again. Alina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Wetumalo kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Dai mubaka baka baka tonda kusinzira mu mubalumi 10:14 onwendo 17 egamba mubaka baka baka tonda mulimu okwagala emirembe n'obutukuvu n'omoyo mutukuvu
1: ninda kosebo genda pola kazina ronka kuwadde
0: onyoro
1: lugamba lutarunyonyore bulungi
0: cho balumi 14 onyoro 17 lwogera no lugamba obwaka baka baka tonda mulimu emirembe mulimu esanyu mulimu omoyo mutukuvu. So
1: waka waka waka tonda
0: butukirivu
1: sanyo
0: nemirembe
1: mumwani
0: mu Kristo Yesu
1: mumoyo mutukufu
0: ye
1: mbire ko mungalo musajjoni malenge na kodi za kazindaro inabyo lese mu bona again akati bona again badenja neka tulababa na agenda okukulaba. Tubira tutia batu tondera mulusuku ate kati tuli eno kirete banchi we mulongo ya gezeko ku chimulungu lulechi mukama yebazi soko naibambi girate soko mweka zindaro ngenda kudira last. Mulongo uwavawa
2: nava mugulu musomba
1: kati atoli kunsi bakugoba bugobi
2: tebangoba musomba
1: ojjo otya okubeera kunsi nga wava mugulu ejijjudde ebitiibwa.
2: Musomba nsubira naine ensonga eyandeeta. Naina mission gyenajja okumaliriza nga nze. Wemba ngimaliriza mu bulungi nzireyo.
1: Ate mu bubi.
2: Kitegeeza ogeene ebe nninze.
1: Kati gw'omanyi otya nti waweebwa mission eno?
2: Musomba nga tusoma Bible kyatuwandiikibwako nti buli muntu ku nsi kuno yajja lwakigendererwa.
1: Kale tuweyo olunyiriri nga lumu omuntu omanye nti ki olidde wakiri tubeeko wetuwumuliza okukkiriza kwaffe nti omuntu alina ki okkirizibwa nyabo nakawere osobola okukkirizibwa okubaako engeri gy'oyamba embeera. Ekigambo ekyo kirimu Yokana